0: Maradosa Nadabadaba. Yevala dosa badatu. Nabada da da da da ba.
1: Udana sino ye wabisa diama. Udana sino nitumi ye kesiye. Udana sino babra banimo.
0: We magnify your name, King of Glory.
1: Fana ye ye manote. Fana sida manote.
0: Thank you, Lord Jesus.
1: Fana pejam.

0: Yes, I am you.
1: Oh, I'm
0: a ye jina sa anwumwe so. Se wutie ye na nim se urade ye bia
1: mo. Urade ye bi o.
0: Eh wo hwe ba bia na wo fre.
1: Ba bia wo fre ni ba bia wo bedu.
0: Ye de ye ni ba bia na ye jina urade age ye o. Na wo de aka ejirifo. Ini ba bia ye fre. Ye de ye fre abosunsum fo fie o.
1: Oh.
0: Ye fre abosunsum fo fie.
1: Abosunsum fo fie.
0: Ye nananom ye abosunsum fo.
1: Ale komenos.
0: Ye nananom ye abosunsum fo. Kobiri konfo nana. Mese kobiri konfo enana. Kobiri konfo nana.
1: Ala kadaba.
0: Na abosun wa wudo wa ye fie.
1: Ei yasemo.
0: Ewurade aye bi.
1: Ah.
0: Ko ne so. Ewurade aye bi.
1: Ewurade aye bi.
0: Ebia na urade aye bia kwa se ne waye bia mami.
1: Hallelujah,
0: Yeshua aye bi. Waye bi o.